0: na današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku donosimo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Naime, na današnji dan 117. godine umro je rimski car Trajan, jedan od najuspješnijih vladara Rimskog carstva, poznat po velikim teritorijalnim osvajanjima. Godine 843. u Verdunu je sklopljen važan sporazum kojim je Franačko carstvo podijeljeno na tri dijela između nasljednika Karla Velikog. Ova podjela smatra se jednim od temelja kasnijeg razvoja Francuske i Njemačke. Godine 1217. okrunjen je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić, poznat kao prvovjenčani. Godine 1609. Galileo Galilei je pred članovima senata u Veneciji predstavio svoj teleskop, čime je otvorio novo poglavlje u istraživanju svemira. Godine 1910. Južna Afrika postala je britanska kolonija. Na današnji dan 1879. godine rođen je meksički revolucionar Emiliano Zapata, jedan od najpoznatijih simbola borbe za prava seljaka i agrarnu reformu u Meksiku. Godine 1919. Engleska je priznala nezavisnost Afganistana. Godine 1937. rođen je američki glumac Dustin Hoffman, jedan od velikana svjetske kinematografije, dobitnik dva Oscara za filmove Kramer protiv Kramera i Kišni čovjek. Publika ga pamti i po ostvarenjima poput Diplomaka, Ponoćno kauboje i svih predsjednikovih ljudi. Godine 1940. njemačko ratno vazduhoplovstvo počelo je velike napade na Veliku Britaniju tokom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1941. godine u Drugom svjetskom ratu poginuo je Branko Krsmanović, španski borac i jedan od organizatora partizanskog pokreta u Srbiji. Posmrtno je proglašen narodnim herojem. Godine 1943. rođena je Esma Ređepova, makedonska romska pjevačica, poznata kao kraljica romske muzike. Godine 1963. dogodila se čuvena

Čuvena velika pljačka voza u Velikoj Britaniji kada su kriminalci opljačkali poštanski voz i odnijeli više od 2 miliona funti. Godine 1967. osnovano je Udruženje zemalja Jugoistočne Azije političko i ekonomsko povezivanje država tog regiona. Godine 1974. američki predsjednik Richard Nixon najavio je ostavku zbog afere Watergate. Ostavku je podnio dan kasnije i ostao prvi predsjednik Sjedinjenih američkih država koji je bio primoran da napusti funkciju. Godine 1988. počelo je povlačenje sovjetskih trupa iz Afganistana nakon 7 godina rata. Godine 1990. Irak je nakon okupacije Kuvajta proglasio tu zemlju svojom 19. provincijom, što je bio uvod u Zaljevski rat. Godine 1994. otvoren je prvi drumski granični prelaz između Jordana i Izraela nakon decenija neprijateljstva. Godine 1995. hrvatski predsjednik Stjepan Mesić posjetio je muzej holokausta u Washingtonu i izvinio se za zločine počinjene tokom Drugog svjetskog rata. I za kraj podsjećamo na današnji dan 2011. godine umrla je Nancy Wake, jedna od najodlikovanijih savezničkih špijunki iz Drugog svjetskog rata, poznata po nadimku Bijeli miš. Kao članica francuskog pokreta otpora pomogla je u borbi protiv nacizma, a za svoje zasluge dobila je brojna vojna priznanja. To su događaji koji su obilježili današnji datum kroz historiju.

0: konjic. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90.